aya patula patalina sareng kawajiban manusia. Wireh manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Iye iki. Margi lalampahan pawayangan teh gambaran hirup manusia nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka.

0: jajan rengsek, jajan aja nu eleh, jajan aja nu meunang. Dina mangsa balebat ti paliwetan.
1: Doh, ieu ge.
0: Semar Badranaya rengsekna ngabdikeun diri ka Nu Maha Asih. Sebaraga kanu kawasa mujasmedi dina mangsa subuh.
1: Geus.
0: Narimakeun kana naon rupaha nikmat anu parantos katampi. Iyae

nyarioskeun ti pihak Kurawa. Sanajan Kurawa parantos seueur korban, Patiharya Sang Kuning anu teras manasan supaya sadayana sarumanget

0: sana mua jaya wae sampean Bima. Hai pasukan siluman warisanti Prabu saya Sandra Birawa. Bantuan aing
1: bagai ye ye ye ye ye.

0: bonding teh diluruskeun.
1: Diluruskeun.
0: Oh, dilempengkeun, heeh. Eta mah kaparengan eta mitoha aing teh salat jadi imam.
1: Imam kumaha?
0: Sacana salat teh pan ngajajar di tukang.
2: Ngajajar.
0: Mangga. Sacana ningawitan salat nyuhunkeun diri bondingkeun heula. Maksudna mah diluruskeun meureun. Rumeh boga bahasa gaul. Garunya.
1: Hayang disebut gaul.
0: Hayang disebut gaul meureun. Nepi ka kitu hirupnya.
1: Ulah salah nerap.
0: Ulah salah nerapkeun basa.

tupugu anu teu kabagian kursi mah nararangtung ngajajar mararuntang kana eta teh geringgit eta ngajajar ka tukang kabeneran aya nu ngodok saku ka aing copet copet awewe na yo salasab teh kana saku aing kabeneran saku aing teh totos makaning aing teh dikolor jogep teh kana bobogaan aing marukana HP meureun ah didengkeke ku aing teh beunang sia copet teh ye sok aing ditempo teh awewe cek aing sok sia meuning diributkeun dicopetkeun atawa meuning coho